0: vamene va khwelaka ku lunghiwaka hi ntawu yi muti equilibrad festival leyi resultato ta komba equilibri loko hi languta ntawu a lava ku ma finali nyamuntlha hi va encourage-arile swa ku a va yi va phambeni a va continuare leswi va nga dyondzisiwa swona va professori wa vona va tekni wa vona va continuare va yingiseta va humula tolo va rekomenda leswaku va humule para nyamuntlha va taka ra finali na va ni matimba ngopfu
1: hizwona i radio Mosambiki dzongeni ka tiko ndzimeni ya bulu hi wa nga si nghena ka bulu ni valunghiseli valunghiseli a hi valunghiseli ntsena na vona va kumeka ka maphikizana lawa bulu ni bulu mi nga hinaku ni va matsalani va mahungu na ku nga si ngheniwa ka festival leyi a ku hi ku beja ku mu lava ku chukwatisa mihandzu leyi mi nga yi kuma a ka maedisonge ma nga hundza ya manika ni na mpfula ku kiya leyini ngopfungopfu ka ma-modalidad lawa ya ku tivekana ngopfu hi kwihi laha mi nga tikombisa kwatsa hi kwihi laha mi nga ka ku tikombisa kwatsa
2: a hi tikombisa kwatsa laha ka football maji handball maji sweswi ndzi nga vula leswaku hi tikombisile ha tikombisa ka yin'wanyana mitlawa hi ta vulavula hi ka atletism gymnastica ni volleyball nyamuntlha leswi hi ka finale ya volleyball ni va hi ka ntlawa wa vavasati
1: ni
2: provhinsi ya kagasi hi yaleyi vonaka
1: provhinsi leyi kalaka yi nga byi ti ku biwa ku yini
2: hi lava ku komba nyamuntlha ntlangu ku heyi a hi tsena ku amukela vapfhumba loko ku amukela vapfhumba ku lava ku tlhela ku va komba nayo u va komba a xitshamo u tshama hi laha entawu nyamuntlha na hina we njela a ku tikombisa na hi vula leswaku votlhe vanhu lava hiziwaka ka le xikhati a va tshinele hi laha kusiwani kasi va ta byi vona va nga zi hi ku hambelwa hikuva nyamuntlha ku ta tlangiwa nyambani na gaza
1: loko ku cukiwa a provhinsi ya nyambani bya phindaphinda kwalaho ka ku mahungu ni mahungu ndzi nga mazwa ni laha ndzi nga makola a ku hi ku beja a ku mulava ku va va vincedori loko ku cukiwa mu tikombisile ka atletism ni volleyball a byi tiva leswaku vanhu vo tala loko va wulawula va wulawula hi basketball va wulawula hi football ni ku kambe loko kumahiwa conjugação ku patsiwa byonhle leswi a volleyball a yi wuli chumu ka ku muve n'wina mutowina mamedali yo tala cini ci nga kiyela
2: kotisa ku swi tiva a mitlawa yi nyingi kunene a ku pima ka hina ni loko hi sungulile ni mixuvu yontlhe a hi ya ku hi wina a ku wina ka hina ka hombe a ri leswaku hi huma ka leswi hi nga gamisa byona
1: ka
2: 2024 ana mpfula decima posisano hi mahili yontlhe a mitirho leyi nga fanele ku ve yi ta hi kombekisa ndzeni ka mitlangu leyi ma xi kotisa ku swi tiva a hi beli hoxe bela ni vanyingi lava va tiwulaka vonawu munhu ni munhu hi tilunghisela hi laha ku endlaka hi kona entawu hina wu hi tilunghiselile na hi nyima hi tsarameku laha leswi yima hileko byi ta hi kota ku hi chiketa lomu hi nga pimisa kona a tika leswi hi ku cuka hi mihandzu leyi hi nga ka yona a hi nge tlheli hi mali leswi hi nga mahisile byona or leswi hi nga gamisa byona hi 2024 ku tisaka leswi vulaka hi ku hahayi nyamuntlha a hi ni makompetisa a hi ni mitlangu nyamuntlha ya atletism a hi ni mitlangu nyamuntlha ya gymnastica a hi ni mitlangu nyamuntlha ya volleyball swontlheleswo hi nyimele hi gondza na nrad hi wona leswaku tenke mama hi tihita loko hi vula leswaku nyamuntlha ku ta tlangiwa ka mitlangu leyi nga sala kasi fanele ku ve kadafashi maji hi ta khwela hi hundza leswi hi nga nyimisile byona hikuva hi ku vula ka hina ka football ka handball ni van'wanyana mamodalidadi a hi nyimanje khwatsi hi nga ta swi kota a ku ve hi chikela ka xigava xa ku sungula xa vumbirhi na adalawa hi nge wuli maxi laha hi nga ta tshama hi kona hi nyimela ku ve hi chukwatisa kadafashi maji.

Dottor Vungaloko, ta tiya leswaku va ku nga tekani vanhu lava nga ha ri vatsongo va kalanga si fikeliwa entanga. Eka 20:40 minutos.